Jag vet, du är inte min, svinger Jakob här på Radio Grenland 5:30 på 7:30 denna måndag 15 juni. Det är, jag ska inrömma det, det är en lite sån hard måndag idag. För det att sända en relativt gammal man etvärt och gåre på festival där han ja, tror själv att han inte är fullt så gammal i grunn och slipper sig lite lös. Det sätter sitt preg på kroppen ett par dagar därpå. Alltså det känns ut som jag har blivit överkört eller I hvert fall varit på träning eller något sånt nå, når jeg alldeles ikke har vært, selv om jeg burde heller gjort det enn å drive og herje rundt på festival, men når det kommer gamle Faithless-klassikere på rekke og rad, som det gjorde på Sommerbris-festivalen I Kristiansand nå på lørdag, ja, da klarte ikke denne karen her å stå rolig, og det kjennes på egentlig alt fra livet og ned I dag. Brukt noen muskler som tydeligvis ikke bruker så alt for ofte. Kanskje svaret egentlig å bruke de oftere så man slipper å kjenne sånn ut på en mandag. Dette Manfred Mann.